Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.

0: 7 je sati. Bliži li se kraj američko-izraelskog rata protiv Irana, i Washington i Teheran govore o značajnim pomacima u pregovorima. Studentski prosvjed u Beogradu okončan mirno, nakon prosvjeda došlo do sukoba s policijom. Dinamo remizirao s Lokomotivom i na Maksimiru proslavio dvostruku krunu.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Bliži li se kraj američko-izraelskog rata protiv Irana? Prema posljednjim informacijama koje stižu iz Washingtona i iz Teherana, čini se da je sporazum o miru ovoga puta doista i blizu. Naime, za razliku od dosadašnjih jednostranih tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, poruka da je dogovor na vidiku sada stiže i od glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja. Ovaj memorandum o razumijevanju će adresirati ključne točke za okončanje nametnutog rata kao i temeljna pitanja za nas. Dodao je da su sada u posljednjoj fazi finaliziranja memoranduma o razumijevanju. Trump je sve komentirao preko društvenih mreža, gdje je objavio da je razgovarao s liderima zemalja Perzijskog zaljeva i drugima i da je memorandum o razumijevanju uvelike ispregovaran, te da će Hormuški tjesnac biti otvoren. No, dodao je i da sporazum tek trebaju finalizirati zemlje koje su uključene u njega. Također je poručio da je telefonski razgovarao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da je razgovor prošao vrlo dobro.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Beogradu je sinoć održan novi masovni prosvjed studenata nazvan Studenti pobjeđuju, kojim traže pravdu za 16 poginulih u padu nadstrešnice i raspisivanje novih izbora. Iako je uoči početka prosvjeda ponovno bilo režimskih smicalica poput obustave željezničkog prometa prema srbijanskoj prijestolnici, prosvjed je okupio desetke tisuća građana iz cijele zemlje. Središnji događaj mirnog prosvjeda održan je na Trgu Slavija od 18 do 20 sati i okončan je u miru, no zatim je daleko od Pionirskog parka u kojem su bili okupljeni protuprosvjednici, odnosno pristaše predsjednika Aleksandra Vučića, krenuo sukob s policijom. Vučić je prosvjede komentirao iz aviona koji je letio za Kinu. Rekao je da je imao namjeru čestitati svojim političkim protivnicima na činjenici da je sve proteklo mirno, a onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i da ne mogu trpjeti političke protivnike, izjavio je Vučić optužujući studente i građane koji su uz njih da su izazvali nerede. Pozvao ih je na dijalog. Ministar unutarnjih poslova je rekao da su uhićene 23 osobe i da je ozlijeđeno više policajaca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rusija je noćas izvela novi masovni napad balističkim projektilima i dronovima na Kijev. Ukrajinski mediji izvještavaju da je najmanje jedna osoba poginula, a više od 20 ih je ozlijeđeno. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura diljem Kijeva. Napad je počeo oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, a zatim je nastavljen u nekoliko navrata između 3 i 5 sati ujutro. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da je šteta zabilježena u svakom gradskom okrugu.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Zagrebu je jučer svečano obilježena 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske. Evo što je tim povodom poručio premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili.
1: Sport.
3: Završena je još jedna sezona Supersport HNL-a, a Dinamo je ponovno potvrdio svoju dominaciju i stigao do nove dvostruke krune. Na Maksimiru je sezona zatvorena remijem bez pogodaka protiv Lokomotive. Iako golova nije bilo, atmosfera je na ovo sezonsko rekordno popunjenom stadionu bila ispunjena emocijama. Strateg modrih Mario Kovačević nakon susreta poručio je:
4: "Cijeli projektni dio sjajan, mislim date sami, sezona je bila dosta izazovna početak, to je normalno bilo, ali ovaj projektni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti večeras."
3: Slavlje se potom s travnjaka preselilo na parking ispred zapadne tribine Maksimira, gdje se proslava igrača i navijača nastavila uz glazbeni program. Dinamo je sezonu završio uvjerljivo na vrhu ljestvice s čak 18 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. U ranijem terminu Varaždin je na domaćem terenu svladao Istru rezultatom 2-0 i sezonu završio s bodom više od četvrtoplasirane Rijeke, koja je također upisala pobjedu pred svojim navijačima. Prošlogodišnji prvaci svladali su Goricu s 2-0. Na petom mjestu nalaze se Lokomotiva, šesta je Istra, sedmi Slaven Belupo, Gorica je osma, dok je Osijek završio pretposljednji. U elitnom razredu Hrvatskog nogometa Rudeš će zamijeniti Vukovar, koji se nakon samo jedne sezone vraća u drugi rang natjecanja. Nogometaši Rudeše izborili su povratak u najviši rang kolo prije kraja druge lige uvjerljivom 3-0 pobjedom protiv Dugopolja. Nogometaši Hull City-a pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili su plasman u englesku Premier ligu nakon pobjede protiv Middlesbrougha rezultatom 1-0 u finalu doigravanja u Wembleyu. Pobjedničkim pogotkom McBurnie u 95. minuti susreta Hull je nakon 8 godina izborio povratak među englesku nogometnu elitu. Vaterpolisti Jadran Splita poraženi su u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa na gostovanju kod Marseja rezultatom 19-16. Splićani će priliku za preokret imati u uzvratnom susretu, koji je na rasporedu 6. lipnja u Splitu, gdje će pokušati nadoknaditi 3 gola za ostatka. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
6: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih

0: Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 24 stupnje izmjerena su jutros u Dubrovniku, Split je na 22, Rijeka mjeri stupanj manje, u Šibeniku je 20, u Zagrebu 15 stupnjeva, Osijek i Varaždin mjere 13, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod 12 stupnjeva, a u Gospiću je 9. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
0: Media servis. Najbrža istina.

pesmi Ljubomora naslov je hita Lole Novaković iz 62. Iako je svojim jedinstvenim zvonkim glasom i emotivnom interpretacijom pjesmi udahnula vlastitu osobnost, originalni je njen. Snimila ga je nekih 3 godine ranije čuvena talijanska pjevačica. Zbog svoje crvene kose, ali zbog političkih stavova, poznata i kao La Rosa. Ona je naravno Milva.

Ovo je pjesma premjerno izvedena na San Remu daleke 57. godine, ali ne u izvedbi našeg Marka Novosela, kojega smo upravo čuli, ili Dua Skvarnera i Dušana Jakšića, koji su također snimili svoje verzije. Na cvjetnoj pozornici čuvenog talijanskog festivala ovo su simpatičnu kanconu otpjevali Natalino Oto i u drugoj alternacijskoj verziji Gina.

Last Time I Saw Paris napísali su Jerome Kern i Oscar Hammerstein i s ňom daleke 41. osvojili Oscara. Pjesma je kasnije postala jako poznata pa je dala naslov filmu iz 54. godine s čuvenom hollywoodskom divom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Čuli smo prije verziju Dušana Jakšića iz 56. a ovaj čuveni standard otpjevao je Yvonne Monroe.

0: radnim danom od 8.
1: Uidu radio.
2: Kuc, kuc, u srednoći čuješ

Kultni zagrebački band Majales ponovno se vraća s novim singlom Jel te zove na ples, kojim najavljuju i novi album Boutique Pop Volume 2, a njime otvaraju i novo glazbeno poglavlje. Majales, Jel te zove na ples, nova je stvarna Unido Radio.

0: se ti è fatti.
1: Viesti, media servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump je preko društvenih mreža komentirao moguće postizanje dogovora o miru s Iranom. Objavio je da je razgovarao s liderima zemalja Perzijskog zaljeva i drugima i da je memorandum o razumijevanju uvelike ispregovaran, te da će Hormuški tjesnac biti otvoren, no dodao je i da sporazum tek trebaju finalizirati zemlje koje su uključene u njega. Poruka da je dogovor na vidiku stigla i od glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja, koji je rekao da su sada u posljednjoj fazi finaliziranja memoranduma. Iranska agencija Tasnim piše da bi pomorska blokada Hormuza mogla biti ukinuta u roku od 30 dana. Pakistanci su ponovno ponudili da budu domaćini pregovora SAD-a i Irana, te su izrazili želju da vrlo skoro dođe do sastanka. U Beogradu je sinoć održan novi masovni prosvjed studenata nazvan Studenti pobjeđuju, kojim traže pravdu za 16 poginulih u padu nadstrešnice i raspisivanje novih izbora. Iako je uoči početka prosvjeda ponovno bilo režimskih smicalica poput obustave željezničkog prometa prema srbijanskoj prijestolnici, prosvjed je okupio desetke tisuća građana iz cijele zemlje. Središnji događaj mirnog prosvjeda održan je na Trgu Slavija od 18 do 20 sati i okončan je u miru, no zatim je nedaleko od Pionirskog parka u kojem su bili okupljeni protuprosvjednici, odnosno pristaše predsjednika Aleksandra Vučića, krenuo sukob s policijom. Vučić je prosvjednike komentirao iz aviona koji je letio za Kinu. Rekao je da je imao namjeru čestitati svojim političkim protivnicima na činjenici da je sve proteklo mirno, a onda kao i svaki put do sada pokazali su svoju nasilnu prirodu i da ne mogu trpjeti političke protivnike, izjavio je Vučić. Rukometašice Podravka Vegete petu su godinu zaredom osvojile Hrvatski kup. U finalnom susretu odigranom u Poreću uvjerljivo su svladale Lokomotivu rezultatom 29-18. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva mjeri Split, 23 su izmjerena u Rijeci i Zagrebu, a 21 je u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: grijă! Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

sam Gabi iz grupe Nola. Ostanite dalje na valovima Unidu radija.

podcasti na onaj

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1999. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonije Težak.
0: 99. godinu obilježili su ovi događaji.
1: 1. siječnja predstavljena je nova valuta euro.
0: 13. siječnja Michael Jordan je objavio svoje povlačenje iz košarke.
1: 4. travnja Bill Gates postaje najbogatiji čovjek na svijetu.
0: 7. svibnja Papa Ivan Pavao II posjećuje Rumunjsku, te tako postao prvi papa koji je posjetio istočnu ortodoksnu zemlju od crkvenog raskola.
1: Nakon 22 godine restauracije, Da Vinčijevo djelo Posljednja večera je vraćeno u muzej.
0: 11. kolovoza dogodila se potpuna pomrčina sunca u Europi i Aziji.
1: A 12. listopada prema UN-u u Sarajevu je rođen 600 milijarditi stanovnik zemlje.
0: 6. studenog održan je referendum da Australija postane republika.
1: 3. prosinca, nakon 81 dan i prijeđenih 5000 km, Toni Merdan je postala prva žena koja je sama preplovila Atlantski ocean u čamcu na vesla.
0: A među poznatima koji su se rodili 1999. su nogometaši Daniel Arzani i Gianluigi Donnarumma, košarkaši Colin Sexton, Martin Begley III, Kevin Knox, Jaren Jackson Jr. te slovenski košarkaški reprezentativac Luka Dončić i bosansko-hercegovački košarkaš Dinan Musa, te glumci Daniel Huddlestone i Isaac Hempstead Wright te belgijska pjevačica Emma Bale.
1: Britney Spears je zauzela 5. mjesto na Billboardovoj top ljestvici te 1999.

0: Vislušate retrospektivu, a ovo je 1999. godina. Bill Gates je te 1999. godine napisao knjigu pod imenom Business at the Speed of Thought, u kojoj je iznio 15 poprilično hrabrih predviđenja za budućnost, barem za to vrijeme. Ali s obzirom da je prošlo gotovo 20 godina od te knjige, možemo napraviti malu reviziju tih predviđanja.
1: Razvit će se automatski servisi za usporedbu cijena te omogućiti potrošačima da vide cijene s više odredišta odjednom, čime će na jednostavan način pronaći najjeftiniji proizvod za bilo koji segment, napisao je Gates.
0: Ne samo te danas preko web tražilice moguće vidjeti više cijena s različitih odredišta u jednom prikazu, već postoji brojni servisi koji uspoređivaju cijene istih proizvoda kroz mnogo online trgovina, pa i uz recenzije korisnika, dostupnost i sve ostalo.
1: Ljudi će nositi minijaturne uređaje koji će im omogućiti da konstantno budu u doticaju s drugima i obavljaju poslove gdje god se nalazili. Moći će pročitati novosti, provjeriti letove koji su zakazali, dobiti informacije o stanju financijskih tržišta i još koje šta drugo, napisao je Gates.
0: Prvo su se pojavili pametni telefoni, a danas postoje gadgeti poput ručnih satova preko kojih je moguće izvesti sve što je Gates zamislio.
1: Isto tako je napisao i ljudi će moći platiti svoje račune, brinuti se o financijama, pa i komunicirati s doktorima preko interneta.
0: Sve ovo redom je danas itekako moguće. Jasno, nisu sve usluge dostupne u svim zemljama, no daleko da je riječ o znanstvenoj fantastici.
1: Razvit će se osobni pomoćnici koji će spajati i sinkronizirati sa svim pametnim uređajima na pametan način, neovisno o tom nalaze li se u uredu ili kod kuće. Uređaj će moći provjeriti e-mail poruke za korisnika kao i predstavljati informacije koje korisnik zatraži. Znaće vam reći recepte koje će zatražiti, moće baratati rasporedom zadaća i automatski se prilagođavati onome što rade korisnici.
0: Bez obzira govorili se o Siri, Cortani, Echo ili nekim drugim virtualnim pomoćnicima, potrošači danas mogu činiti sve ovo, pa i više od toga. Predviđenja danas su zapravo još hrabrije, s rastom segmenta umjetne inteligencije.
1: Napisao je i stalni video nadzor vašeg doma postaće uobičajen, te će vlasnik informirati o tom je li netko stigao posjet ako vas nema.
0: Usluga za online nadzor doma danas je kao prič, baš kao i digitalizirani sustavi koji će kroz niz senzora korisnicima znati poslati obavijesti na povezani mobilni uređaj ako je neko stigao posjetu, bila ona uobičajena ili zlonamjernog karaktera.
1: Privatna web odredišta na kojima će se moći komunicirati s obitelji i prijateljima ili planirati događanja postaće uobičajena.
0: Zanimljivo je svakako da je Facebook nikao punih 5 godina od ovog predviđanja. Ona se s vremenom razvila upravo u Gatesovu viziju, a društvena mreža je danas na pretek i kojekakvog karaktera.
1: Još jedno predviđanje Gatesa je da će software znati kad ste zakazali putovanje i iskoristiti će te informacije kako bi predložio aktivnost na odredištu. U sklopu toga će biti i popusti, ponude i jeftinije ponude za stvari u kojima bi mogao sudjelovati potrošač.
0: Takozvani big data, danas je srce svega, pa iz spomenutog detalja iz Gatesove knjige, Facebookovi i Googleovi odlazi vežu se upravo za lokaciju korisnika i njegove interese, te kroje ponude i sve ostalo na temelju toga. Iz ovog svijeta više nema bijega. Jedno od predviđenja Bill Gatesa posebno se dotaklo i ovog segmenta, pametnog oglašavanja. Microsoft osnivač napravi je, može se reći, samo puni pogodak.
1: Ljudi koji traže posao moći će to napraviti online, označavanjem interesa, potreba i svojih vještina, kratko je napisao Gates.
0: Ovdje je dovoljno spomenuti ime LinkedIn. Igrom slučaja danas je ovo najpoznatiji servis za poslovno umreživanje. Upravo je to u vlasništvu Microsofta.
1: To je samo dio od predviđanja kojih je predvidio Bill Gates. A hoće li ponovno napisati ovako nešto i predvjetiti tehnološke napretke, to ćemo tek saznati.
0: A četvrto mjesto te 1999. godine Whitney Houston sa Faith Evenson i Kelly Princeton i pjesmom Heartbreak Hotel je zauzela svoje mjesto na top 100 Billboardove ljestvice.

0: E, slušate retrospektivu, a mi smo u 1999. godini. Te godine Amerikanka Tori Murden je postala prva žena koja je sama preplovila Atlantski ocean u čamcu na vesla. Podvig je trajao 81 dan, tijekom kojih je hrabra Tori prešla distancu od 4767 km. Avanturu je počela na Tenerifima, a okončala na Guadalupeu.
1: Godinu dana ranije, Murden je pokušala odraditi isti pothvat. U svom američkom biseru željela je da preplovi Atlantik sa zapada na istok. No tada nije uspjela, a čak 15 uragana i valovi više od 20 metara umalo su je koštali života. Međutim, odvažna Tori nije odustala.
0: Ovog puta izabrala gotovo identičnu rutu kojom je Kristofor Kolumbo krenuo ka zapadu 1493. godine. Avantura je ovog puta bila izuzetno teška i zahtjevna, no Tori je izdržala sva iskušenja. Na cilju su je dočekali prijatelji i porodica, a u prvoj izjavi nakon velikog podviga izjavila je: "Na trenutka sam se osjećala uzvišeno, a bilo i perioda kad sam bila uplašena i usamljena. Bio je to tobogan sjajnih i tužnih osjećaja, pa ipak ne bih ih mijenjala ni za što."
1: Angel of Mine u izvedbi Monike je zauzelo 3. mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za godinu 1999.

retrospectiva.

0: Nakon Angel of Mine i Monike vraćamo se u 1999. Te godine održane su 71. nagrade Američke akademije, poznate kao Oscari. Priredbu Oscara vodila je po treći put glumica Whoopi Goldberg. Film Shakespeare in Love osvojio je 7 Oscara, među njima je i za najbolji film. Filmovi koji su još osvojili nagrade su Saving Private Ryan's 5 Oscara, te film Life is Beautiful koji je osvojio 3.
1: Oscaru za najboljeg reditelja dobio je Steven Spielberg za film Spašavanje vojnika Ryana. Nagradu za najboljeg glumca dobio Roberto Benigni za ulogu u filmu La Vita è Bella, ili ti kaže Život je lijep. A najbolja ženska uloga pripala je Gwyneth Paltrow za film Shakespeare in Love.
0: 1999. pojavili su i prvi dio iz franšize Matrix filmova. The Matrix je znanstveno-fantastična akcijska trilogija koju su kreirali Lana i Andy Wachowski. Filmski serijal su započeli filmom The Matrix 1999. a uslijedila su dva nastavka The Matrix Reloaded i The Matrix Revolutions. Likovi okruženja filma dalje su razrađeni u drugim medijima, u istom fikcionalnom svemiru, uključujući animaciju, stripove i videoigre.
1: Serijal uključuje cyberpunk priču, koja sadrži reference na mnogobrojne filozofske i religijske ideje. Drugi utjecaj uključuje mitologiju, anime i hongkongske akcijske filmove.
0: TLC i No Scrubs je došla na drugo mjesto Billboardove top ljestvice za 1999. godinu.

0: Slušate retrospektivu. A 1999. godina je bila posebno zanimljiva u svijetu sporta. Za početak, nogometna sezona 98-99 je bila izrazito zanimljiva za hrvatske nogometne klubove. Od prvog kola je bila napeta bitka između NK Kroacije iz Zagreba te Rijeke. Na kraju prvog dijela natjecanja dijelio ih je samo jedan bod, dok u drugom dijelu natjecanja, u Ligi za prvaka, utakmica posljednjeg kola zauvijek će ostati u pamćenju svim rijekinim navijačima, ali i većem dijelu ljubitelja hrvatskog nogometa. Zoran Krečak u toj utakmici je poništio regularan gol Rijeke postignut u 89. minuti utakmice, te se nikad više nakon toga nije pojavio na nogometnim travnjacima. Tako titula prvaka pripala zagrebačkoj Kroaciji, a tadašnji predsjednik Franjo Tuđman sve dokumentirao riječima ima Boga.
1: Rukometaši hrvatske reprezentacije su te godine igrali svjetsko prvenstvo u Egiptu. Reprezentacija je došla s velikim očekivanjima na prvenstvo, no u 16. finala Jugoslavija im je poremetila planove na putu do medalje, te su se hrvatski reprezentativci morali zadovoljiti s 10. mjestom, dok u Hrvatskoj rukometnoj ligi gotovo kao i uvijek rukometaši Zagreba bez velikih problema osvajaju naslov sa samo 2 poraza.
0: U sportu koji se još naziva i radost loptanja pod obručima, Cibona imala posebno razloga za radovanje. Oni su cijelu sezonu bili na vrhu tablice te u finalu doigravanja savladali su Zadar s rezultatom 3-1 u seriji.
1: Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 1998-99. godine je bilo 8. izdanje najvišeg ranga hrvatskog vaterpolskog prvenstva. Sudjelovala je 12 klubova, a prvakom je postala Momčad Mladosti, koji su u finalu doigravanja svladali Jug u napetoj seriji mečeva s rezultatom 2-1, dok je vaterpolo reprezentacija igrala Evropsko prvenstvo u Italiji i zauzela 2. mjesto nakon poraza od Mađarske u finalu.
0: Pjesma koja je zauzela 1. mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici te 1990. godine je bila Believe u izvedi Shera.

0: Vraćamo se u retrospektivu, a vrijeme je za malo glazbe. Zagreb Fest 99. održan je u paviljonu 5 Zagrebačkog Velesajma. Bio je revijalnog karaktera s obzirom da je umjetnički odbor festivala pod predsjedanjem Stipica Kelođere za program odabrao 22 pjesme, od kojih je polovica već bila objavljena na nosačima zvuka, te izvođena u javnosti. Uoči početka festivala, međutim, umalo izbija skandal, jer pojedine estradne zvijezde inzistiraju na nastupu uz playback. Tajnik Hrvatskog društva skladatelja Ivo Josipović sve dvojbe rješava odličnom izjavom. Tko ne želi pjevati uživo nije dobrodošao na Zagreb Festu. Hrvatsko društvo skladatelja proglasilo je Vučerovu skladbu pod naslovom Zagreb Zagreb najizvođenijom pjesmom sa svih proteklih festivala, te za najzagrebačkiju pjesmu nastalo tijekom proteklih 4,5 desetljeća. Nagradu je primila Zdenka Vučković, koja je u alteraciji s Markom Novoselom premijerno interpretirala ovu skladbu na Zagreb Festu 63. godine, kad je Zagreb Zagreb osvojio prvo mjesto prema glasovima publike na večeri slobodnih formi.
1: Splitski festival je na prilazu Melenija doživio veliki pad. Došlo do primjetne smjene generacija, koja pak nije donijela pjesmu, nego tek samo scenski show. Do duše, ne treba zaboraviti činjenicu da su u tom trenutku prokurative bile duboko u sjeni melodija hrvatskog jedrana Zdenka Runjića, na kojima su iz godine u godinu nastupali sve sami prvaci domaće zabavne glazbe, naposlije oni iz Splita. Dotle su prokurative tražile sebe, pomalo izgubljene u novom vremenu, tranzicije, skučene između slavne prošlosti i budućnosti, koja se tek samo nazirala. Te godine na Splitskom festivalu Ivana Banfić je bila druga, čime njezin bivši suprug, producent i menadžer Robert Magnić nije bio zadovoljan, pa odlučio tužiti festival. Tvrdio je da je ona imala osigurane nastupe, pa da je zbog nastupa u Splitu izgubila 24.000 kuna.
0: I šansonije Ribrica Jusić je okrenuo leđa festivalu. Treba je dobiti posebnu nagradu za doprinos festivalu, baš kao i Mišo Kovač, ali mu nije dodijeljena pred splitskom publikom. Zato je Ibrica rekao da na takom smiješan i loš festival nikad više neće doći. Što se tiče nagrada, najviše se proslavio Mišo Kovač s pjesmom Vraćam ti se Dalmaciju Mati, s kojom je dobio nagradu publike i nagradu radio postaja.
1: Eurovizija 1999. je bila 44. Eurovizija. Održana je 29. svibnja te godine u Jeruzalemu u Izraelu. Voditelji su bili Yigal Ravid, novinar IBA, Daphna Dekel, pjevačica koja je već sudjelovala na natjecanju i predstavljala Izrael 1992. gdje je zauzela 6. mjesto, te Sigal Shemar, popularni model i TV voditelj.
0: Ovo je drugi put da je natjecanje održano izvan Europe. Prvi put je predstavljeno natjecanje sa više od dva voditelja i prvi put je otkazan orkestar. Natjecanje je osvojila Charlotte Nilsson, koja je predstavljala Švedsku s pjesmom Take Me to Your Heaven. Charlotte je Švedskoj donijela ukupno četvrtu pobjedu, a drugu u 90. nakon Karole 1991.
1: Pa eto, za kraj ove retrospektive poslušat ćemo Take Me to Your Heaven u izvedbi Charlotte Nilsson.

Pjesma predstavlja želju za uspjehom, bogatstvom i velikim snovima. Nije samo o novcu, nego i o stavu. Vjeri u sebe i tražnju više od života. Grupa Say Now i Millions, nova stvar na Unidu Radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostipan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis. Tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Putinova osveta za učenički dom koji su pogodili Ukrajinci, Rusija zasula Kijev projektilima i dronovima, nazire se dogovor o miru na Bliskom istoku, ali rješenje za iranski nuklearni program i dalje nije definirano. Dinamo remizirao s Lokomotivom i na Maksimiru proslavio dvostruku krunu.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Rusija je noćas izvela novi masovni napad balističkim projektilima i dronovima na Kijev. Ukrajinski mediji izvještavaju da je najmanje jedna osoba poginula, a više od 20 ih je ozlijeđeno. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura diljem Kijeva. Napad je počeo oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, a zatim je nastavljen u nekoliko navrata između 3 i 5 sati ujutro. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da je šteta zabilježena u svakom gradskom okrugu. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je ranije vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad na učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, u kojem je ubijeno najmanje 10 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom i da je ukrajinska vojska znala što cilja.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump je preko društvenih mreža komentirao moguće postizanje dogovora o miru s Iranom. Objavio je da je razgovarao s liderima zemalja Perzijskog zaljeva i drugima i da je memorandum o razumijevanju uvelike ispregovaran, te da će Hormuški tjesnac biti otvoren. No dodao je i da sporazum tek trebaju finalizirati zemlje koje su uključene u njega. Poruka da je dogovor na vidiku stigla je od glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja, koji je rekao da su sada u posljednjoj fazi finaliziranja memoranduma o razumijevanju. Ovaj memorandum o razumijevanju će adresirati ključne točke za okončanje nametnutog rata kao i temeljna pitanja za nas. A iranska agencija Tasnim piše da bi pomorska blokada Hormuza mogla biti ukinuta u roku od 30 dana. Pakistanci su ponudili da ponovno budu domaćini pregovora SAD-a i Irana, te su izrazili želju da vrlo skoro dođe do sastanka. No Reuters piše, pozivajući se na izvor iz Irana, da Teheran nije pristao predati svoju zalihu obogaćenog uranija, nego da će se o tome razgovarati u konačnim fazama pregovora.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Je sinoć održan novi masovni prosvjed studenata nazvan Studenti pobjeđuju, kojim traže pravdu za 16 poginulih u padu nadstrešnice i raspisivanje izbora. Iako je uoči početka prosvjeda ponovno bilo režimskih smicalica poput obustave željezničkog prometa prema srbijanskoj prijestolnici, prosvjed je okupio desetke tisuća građana iz cijele zemlje. Središnji događaj mirnog prosvjeda održan je na Trgu Slavija od 18 do 20 sati i okončan je u miru, no zatim je nedaleko od Pionirskog parka u kojem su bili okupljeni protuprosvjednici, odnosno pristaše predsjednika Aleksandra Vučića, krenuo sukob s policijom. Vučić je prosvjede komentirao rekavši da je imao namjeru čestitati svojim političkim protivnicima na činjenici da je sve proteklo mirno, a onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i da ne mogu trpjeti političke protivnike, izjavio je Vučić. On trenutno boravi u Kini, odakle je poručio i da bi uskoro mogao podnijeti ostavku.
4: Media servis. Vijesti.
6: Iz policijske uprave Karlovačke doznaje se da su dvojica policijskih službenika osumnjičena da su prošlog tjedna na državnoj cesti D1 verbalno i fizički napala 19-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i pritom ga lakše ozlijedila. Zbog toga su jučer predani pritvorskom nadzorniku i udaljeni su iz službe. Naime, kako su priopćili iz policije, protiv dvojice policajaca zaprimljena je kaznena prijava 19-godišnjaka te ih se osnovano sumnjiči za počinjenje kaznenog djela tjelesne ozljede.
4: Sport.
7: Završena je još jedna sezona Supersport HNL-a, a novi prvak i osvajač dvostruke krune Dinamo od sezone se na Maksimiru oprostio remijem bez pogodaka protiv Lokomotive. Modrih Mario Kovačević nakon susreta poručio je:
8: cijeli projekt je bio sjajan, mislim, date sami, sezona je bila dosta izazovna, početak, to je normalno bilo, ali ovaj projekt je dio, moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti večeras.
7: Slavlje se Stravnjaka preselilo na parking ispred zapadne tribine stadiona, gdje su igrači i navijači nastavili proslavu završetka još jedne uspješne sezone.

0: Dinamo je tako sezonu završio uvjerljivo na prvom mjestu s 18 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Treći Varaždin je završio s bodom više od četvrtoplasirane Rijeke. Na petom mjestu završila je Lokomotiva, šesta je Istra, sedmi Slaven Belupo, Gorica osma, dok je Osijek završio pretposljednji. U elitnom razredu hrvatskog nogometa Rudeš će zamijeniti Vukovar, koji se nakon samo jedne sezone vraća u drugi rang natjecanja. Nogometaši Rudeša izborili su povratak kolo prije kraja druge lige, uvjerljivom 3-0 pobjedom protiv Dugopolja. Nogometaši Hull City-a pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili su plasman u englesku premijer ligu nakon pobjede protiv Middlesbrougha rezultatom 1-0 u finalu doigravanja. Recimo kako je cijeli susret na vratima Hula bio hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur, a Hull je nakon 8 godina tako izborio povratak među englesku nogometnu elitu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: BBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg BBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
3: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Zašto si postao poduzetnik?
5: Sloboda, rast, uspjeh.
4: A što si dobio?
5: Papire, račune i glavobolju.
4: Klasično.
5: Ima li rješenja?
4: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
6: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis. Vaš kompas kroz svijet financija.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: 28 stupnjeva mjere Dubrovnik i Split, 26 je u Rijeci, Karlovac i Zagreb su na 25 stupnjeva, u Osijeku i Varaždinu je stupanj manje, Sisak i Slavonski Brod mjere 23, a Gospić 21 stupanj. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće, vjetar slab, umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka, lokalno na udare olujna, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
7: Media Servis. Najbrža istina.
9: Ovo je Unidu Radio.

0: 14 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić krenuo je u prvi službeni višednevni posjet Kini. Tijekom posjeta će najavljeno je potpisati više od 30 bilateralnih sporazuma i ugovora s kineskim kompanijama. Na letu za Kinu Vučić je komentirao sinoćnji prosvjed u Beogradu pod nazivom Studenti pobjeđuju. Deseci tisuća građana, podsjetimo, okupili su se na Trgu Slavija, a nakon mirnog prosvjeda intervenirala je policija koja je osiguravala skup Vučićevih pristaša u Pionirskom parku nazvanom Čaciland.
1: Kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i pokazali su da ne mogu da trpe političke razlike. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno. Mi koji tolerišemo, trpimo i poštujemo političke razlike.
0: Uoči i dana grada Zagreba, Gradska skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Osim razgledavanja dvorana u kojima se donose odluke koje oblikuju politiku metropole, građani su mogli čuti brojne povijesne zanimljivosti. Upravo je ondje, primjerice 1843. održan prvi govor u Saboru na hrvatskom jeziku. Predsjednik Gradske skupštine iz redova SDP-a, Matej Mišić.
2: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i Gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u Gradskoj skupštini.
0: Hrvatska kuglačka reprezentacija ostvarila je sjajan uspjeh na 25. IBSA europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne u Poljskoj. Naši predstavnici osvojili su ukupno 28 medalja, od čega čak 17 zlatnih. Najviše su se istaknuli Stjepan Đunđek i Darko Sarapa, koji su osvojili po 4 zlata i 1 srebro, dok je u ženskoj konkurenciji briljirala Ruža Markešić sa 4 zlata i brončanom medaljom. Hrvatska je slavila i u ekipnoj konkurenciji, gdje su i muška i ženska reprezentacija osvojile naslov europskih prvaka. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 29 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 28 u Rijeci, Zagreb i Osijek mjere 25. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno velebita i jaka, lokalno na udare olujna, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Potential je alternativna pop pjesma koja istražuje bolnu frustraciju, nedovršene i prerano prekinute veze. Govori o teškom prekidu u kojem osoba ostaje vezana uz golemi potencijal koji je ta veza imala. Potential je nova stvar u eteru Unidu Radija.

night.

0: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, još malo više od mjesec dana i kraj treće sezone emisije Reality Check. Za one koji to možda još nisu znali, ovo se radio emisija emitiran 28 radio stanica, a pokrenuo sam je s ciljem kako bih vas upoznao sa zaista ogromnim brojem sjajnih pjesama iz Hrvatske i našeg susjedstva, a koje se iz meni nepoznatih razloga rijetko ili gotovo nikad ne emitiraju u programu radio stanica. Emisiju možete pronaći na Spotify-u i na YouTube kanalu Reality Check 808, gdje možete pogledati i spotove svih pjesama koje vam predstavljam u emisiji. Reality Check osnažuje bug.
2: bug.hr
3: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
0: Pokoj kanđija, ali

Aleks ima novi singl i to ne s aktualnog albuma, već skroz novu stvar kojom su odlučili najaviti novi album Boutique Pop Volume 2. Pjesma se zove Jel te zove na ples?

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Beogradska pjevačica Beti Đorđević svojim je pjesmama obilježila 70. godine prošlog stoljeća. Preminula je u siječnju ove godine u 80. godini. Nažalost, prije nego je doživjela premijeru pjesme Kosmička ljubav grupe Save the Baby, ujedno je premijeru svog prvog videospota. Kosmička ljubav ovih dana ispunila eter i mnoge podsjetila na veliku

0: Bok, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u Stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Karlo Višnjovski, kojega svi znaju kao Višnja, novim singlom Kraj mene ulazi u novu fazu stvaranja u kojoj spaja svoja dva umjetnička identiteta, ples i glazbu. Nova faza moje karijere ide u smjeru povezivanja plesa i glazbe, budući da trenutno živim u oba svijeta jednako intenzivno i želim to iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri. Ova pjesma je prva na kojoj je spot snimljen, koji plesni video i sigurno nije posljednja. Izjavio je povodom novog singla Višnja. Pogledajte se svakako i spot, jer čovjek sjajno pleše.

0: I'm the new Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Skroz mi je dobra ideja kako su ljudi iz diskografske kuće Red Pill odlučili promovirati novi album Gypsy-a. Svaki tjedan izlazi po jedan single s prigodnom vizualizacijom na YouTube-u. Novi single Gypsy-a zove se Mutant.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Welcome and bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
7: Šarad za reality check.
2: Službeni PR kaže da je Marcela pjevačica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop-rock izričaj. Ovih je dana objavila novi singl i videospot Hate That I Love Ya. Pjesma je rezultat dugogodišnje suradnje s njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom, s kojim je kreirala i pjesmu Gaslight, na kojoj je nastupila na Dori 2024. godine.

Domagoj Jakić, poznati kao Jaka, jedan je od najuspješnijih hrvatskih DJ-a i producerata. Za jesen ove godine najavio je novi album Soul Shine, prvi nakon albuma After Beach iz 2017. godine, a najavio ga je ovih dana novim singlom All Right. Creation of a better world.

0: creation of a better world.
1: 3, 2, 1.
2: Музика HR представлена синглове из-под пулта.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Dragi Ivanov, makedonski producent s Berkeley diplomom, koji je radio studijski za Her i Aloe Blacka, objavio spot za Jas i jedan, odnosno Ja prvi dio. To je debitanskog albuma Nebo iz 2025. A Dragi kaže da je potrebna hrabrost izložiti vlastitu ružnoću da bi je mogao mijenjati. I s tom mišljom je objavio ovaj singl uz jednu finu produkciju s međunarodnim standardom. Singl je osvojio i publiku i redakciju. Muzika je single tjedna, Dragi Ivanov, Jas 1.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: I Kreša Bengalka ima novi singl Nije mi ništa. Novi je to singl kojim službeno najavljuje svoje 8. studijsko izdanje GTS sa 7 novih pjesama. Nije mi ništa.

0: Nije mi ništa.
1: Reality. Check. Reality check. Osnažuje bug.
2: bug.hr.
1: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
3: Willkommen, bienvenue. Welcome.
1: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
4: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
1: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba, u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
4: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
5: Welcome. Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
1: This is a Domino Project.
5: Točka.
1: Org.
3: Welcome.
1: Fair Facts.

Jeste li znali da su se Gustav i na početku svoje karijere zvali Gustav i njegovi dobri duhovi? Grupu su osnovali Edi i Vlado Maržin, Livio Marosin, Čedomir Mošnja i Igor Arih 1980. godine. Prvi album nazvan V objavili su tek 1985. godine i vidljivo su se naslanjali na Talking Heads. Želja da zasviraju s Davidom Byrneom neočekivano se ispunila 1995. godine, kada je David Byrne došao nakon svoje izložbe u Galeriji moderne umjetnosti u Zagrebu u klub Đuro 2 i jednostavno im se pridružio na pozornici.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Talijanski gitarist i pivač Ermano Fabri prisutan je već neko vrijeme u etoru hrvatskih radiostarica. Surađivao je s riječkom grupom Whiteheads, s Majom Bajamić i jedan od autora pjesme Parachutes, s kojom je Šibenčanka s mandolinom Sanja Vrančić osvojila nizozemsku publiku. Ukratko, Ermano Fabri ima novi singl koji se zove Zara.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Tvrtko Hope Ples ima novi singl Nisi sama i kaže da je to njihova najemotivnija pjesma s novog albuma Pol. Da ne duljim, evo što sve kaže Les o novom albumu i novom singlu.
2: Pjesma Nisi sama je naš novi singl s albuma Pol i to je možda najemotivnija pjesma koju smo do sada napravili. Glazbeno smo si dali dosta prostora na toj pjesmi, da pjesma diši, razvija emociju jer traje gotovo 6 minuta. Nismo razmišljali da li će se uklopiti u neki radijski trend ili nekakav algoritam. Važno nam je bilo da ostane iskrena. Posebno mi znači što su na pjesmi sudjelovali glazbenici i prijatelji. Bruno Mičetić, Vedran i Zvijezdan Ružić, Borko Rupena, Marta Bratković, moja violinistica i dugogodišnji prijatelj Luka Iverac. A kad radim sa tim ljudima koji stvarno osjećaju glazbu, onda pjesma dobije jednu dodatnu dubinu i emociju. Članovi matičnog benda su se složili da nam nešto mora malo pod navodnicima razviti album i to je definitivno ta pjesma. Video spot je režirao, napravio Tibor Javurek, Tu Cool produkcija, a u spotu plešu Nina Baburić i Mark Marić, mladi plesači, koji su kroz pokret uspjeli prenijeti sve ono što pjesma govori bez jedne jedine riječi. Poslušajte pjesmu Nisi sama.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: 0984808884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
8: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem.
9: Reality Check.
10: Reality Check.
9: Reality Check.
11: Riječka grupa Fit vratila se na scenu novim singlom Odvedi me, te ujedno najavili novi studijski album. Uz okosnicu grupe Zorka Opočića i Davora Lukasa na basu je Mirko Sokolović, dok je za bubnjeve sjeo jedan jedini i ponovljivi Ivan Fece Filči.

0: provjerite
1: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
2: Reality check.
3: Reality check.
4: Izašao je novi studijski album grupe Električni orgazam U magli sjaj. Među 14 novih pjesama nalazi se pjesma Kupio sam kola, u kojoj gostuje car.

0: slušate
1: Reality Check. Nakon grupa Brain Production i Rana Rana, Teo Maravić ima novi bend koji se zove Preparat. Ne znam u čemu je štos da svakih par godina pravi novi bend, ali svaki taj novi bend zvuči odlično. Uz Teja u Preparatu sviraju Nino Maravić, Adrian Morić, Ivan Kovačić-Kova, Matej Zec i Miroslav Piškulić. Jedan od singlova s novog albuma Trick Star Ka Svit zove se Poluludjeli.

0: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Zagrebački prog indie rock trio Žen objavio je video spot za pjesmu Zgrade, pjesma koja zatvara njihov posljednji studijski album Ciklus.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Ognjen Zečević, u svijetu poznat kao Egolas, prošle godine predstavio svoj novi projekt Balkan Dub System, a ovih dana izbacio studio session pjesme Meridians, u kojoj je sam osvirao bubnjeve, arapski ud, violončelo, gitaru i klavijature, te potom sam sve snimio, producirao, miksao i masterirao. Bok ljudi, čujemo se ponovo za 7 dana.

Oko mjesec dana prije proslave 10. godišnjice i najvećeg koncerta u karijeri, bend Joker Out predstavlja novu pjesmu Od sebi sunca. Opisuju je kao ljetnu himnu kojom se vraćaju svojim korijenima. Ovo je Nova stvarna u Nidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu 6.

0: se doamne schiesati. Rusija izvela jedan od najvećih napada na Ukrajinu od početka rata i ispaljen je zloglasni Orešnik. Američki predsjednik Trump tvrdi okončanje rata i otvaranje Hormuza su blizu. Hrvatsku zahvatile prve ovo sezonske vrućine, provjerili smo kako se najbolje zaštititi od visokih temperatura. Dinamo na Maksimiru proslavio dvostruku krunu.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Rusija je izvela jedan od najvećih napada na Ukrajinu od početka rata. Glavna meta bio je Kijev, na koji je ispaljeno 90 projektila, a Putin je ovoga puta posegnuo i za zloglasnim Orešnikom. U Srbiji su se ponovno aktivirali prosvjedi protiv Vučića. Na ulicama se okupilo oko 35.000 ljudi, došlo i do sukoba s policijom. Detalje ima Barbara Bumbak.
2: Rusija je noćas izvela brutalan napad na Kijev. Grad je napadnut dronovima, a uz 90 projektila Rusi su ispalili i Orešnik, dalekosežnu balističku raketu. Poginule su najmanje dvije osobe, više od 80 ih je ozlijeđeno, govori gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
0: Svim žrtvama se pruža pomoć. Ovo oko nas posljedice su balistike, krstarećih raketa i dronova. Vidimo veliki broj žrtava, uništene kuće, mnoge zgrade su uništene. Pomoć u stožeru se pruža svima koji se prijave. Molimo vas da ako postoje problemi u vašem naselju, kontaktirate raspoređene stožere. Zatražili smo da se na raspolaganje stavi sva moguća pomoć.
2: Brutalan napad komentirao je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Važno je da ovo ne prođe bez posljedica za Rusiju. Danas nitko u svijetu neće ostati tih i izabrat će pomoći Ukrajini da brani život. Od najveće važnosti je osigurati zračnu obranu za Ukrajinu, posebice protubalističke sposobnosti. Imati Rusiju za prvog susjeda konstantna je prijetnja. Ukrajina će zaustaviti tu prijetnju, ali svijetu mora postati jasno s kime ima posla.
2: Europski čelnici osudili su napad, smatraju ga daljnom eskalacijom rata i poručuju da će nastaviti podržavati Ukrajinu. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je ovaj napad kao odmazdu nakon ukrajinskog napada na učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, u kojem je ubijeno najmanje 10 mladih ljudi. U Beogradu je sinoć održan novi prosvjed studenata. Traže ostavku Aleksandra Vučića i što skorije raspisivanje novih izbora. Prema nekim procjenama, prosvjed je okupio čak 35.000 građana iz cijele zemlje. Središnji događaj održan je od 18 do 20 sati i prošao je mirno, no odmah nakon krenuo je sukob s policijom. Vučić se građanima obratio iz zrakoplova kojim je putovao u Peking na susret s kineskim predsjednikom, poručivši da su prosvjednici i ovoga puta ponudili samo nasilje.
3: Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, koje su ražalostile svakog građanina na naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sljedeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje.
2: Studenti su za nerede neizravno prozvali osobe iz kriminalnog miljeja i policije. Tvrde da je tijekom večeri pretučeno i privedeno više desetaka ljudi. U međuvremenu predsjednik Vučić iz Pekinga ih je pozvao na dijalog, a odgovorio je i na njihove tvrdnje da je gotov. Pa jesam gotov, mandat mi uskoro istječe. Moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku, kratko je poručio.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Sjedinjene Američke Države blizu su okvirnog sporazuma za okončanje rata s Iranom, kao i za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je to američki predsjednik Donald Trump. Sporazum je, tvrdi Trump, okvirno ispregovaran, te se trenutno raspravlja o završnim aspektima i detaljima. Američki državni tajnik Marco Rubio. Postignut je određeni napredak, značajan napredak, ali ne i konačan napredak. Krajnji je cilj da Iran nikada nema nuklearno oružje. Iran ne smije posjedovati nuklearno oružje. Iran ga zasigurno neće posjedovati sve dok je Donald Trump predsjednik Sjedinjenih Država. Iako Trump tvrdi da bi se ključni pomorski pravac mogao ponovno otvoriti, iz Irana pak poručuju da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Glasnogovornik iranske vojske objavio je na društvenoj mreži X da će tjesnac ostati pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Hrvatsku su zahvatile prve ovosezonske vrućine. Provjerili smo kako se najbolje zaštititi od visokih temperatura i štetnog utjecaja sunčevih zraka. Doznali smo i kada nam stiže promjena vremena. Detalje ima Brankica Ledinski.
4: Državni hidrometeorološki zavod upozorio je na prvi ovosezonski porast temperature zraka. Dežurni prognostičar DHMZ-a Domagoj Dolički za Medija Servis objašnjava.
5: Danas je početkom sljedećeg tjedna nastavlja se pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, te će u mnogim mjesecima biti vruće s temperaturom iznad 30 stupnjeva.
4: Temperature su iz godine u godinu sve veće, govori nam Ivana Marelja Cindrić, liječnica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
6: Piti dovoljno tekućine, izbjegavati alkohol kad je god to moguće, posebno kad je jako vruće, i nemojmo zaboraviti i elektroliti su nam jako bitni, tako da uz tekućinu trebali bi paziti na unos elektrolita.
4: Visoke temperature znači i prvo ovogodišnje paljenje klimatizacijskih uređaja. Valja pripaziti da ne bude velika temperaturna razlika u odnosu na vani.
6: Te nagle promjene temperature zapravo samo stvaraju šok i onda organizam mora uključiti puno svojih kompenzacijskih mehanizama da se izbori sa tim, tako da zapravo ne bismo se smjeli dovesti na situaciju da sa 18 stupnjeva iziđemo na plus 35.
4: Posebno je važno da ove upute slijede rizične skupine, upozorava liječnica Marelja Cindrić, te dodaje koga se to tiče.
6: Djecu, starce i sve ljude koji imaju nekakve kronične bolesti da posebno moraju paziti, ali to ne isključuje da neko ko je mlad isto tako ne treba paziti na sebe.
4: Specijalistica dermatologije i venerologije, inače predsjednica Udruge za prevenciju tumora i drugih bolesti kože Zdravi pod suncem, Marija Buljan, govori za Medija Servis da iako je sunce neophodno za život,
7: akutno ako se izložimo jako suncu možemo izgorjeti, dobiti opekline, nekada čak i mjehure, koje onda značajno povisuju rizik za kasnije razvoj raka kože, osobito ako djeca zadobiju opekline rano u djetinjstvu. Kasnije zapravo, ako se trajno pretjerano izlažemo suncu, može doći do razvoja zloćudnih tumora kože i svakako do preuranjenog starenja kože.
4: Dodaje da tijekom ljeta treba izbjegavati boravak na otvorenom između 11 i 17 sati, koristiti zaštitna sredstva sa zaštitom UVA i UVB, a pomoći mogu i odjeća koja ima zaštitni faktor UPF, šeširi te naočale.
7: Pozivamo ljude da osvijeste važnost samog pregleda i prepoznavanja sumnjivih promjena na koži, koje ako su nepravilne, imaju više boja, nepravilne rubove, treba pokazati svojom obiteljskom liječniku.
4: A prognostičar Dolički otkriva kada možemo očekivati blagi pad temperature prema trenutno dostupnim prognostičkim materijalima.
5: Četvrtak će sa sjevera procuriti manje toplo i ne odveć vlažan zrak, te će unutrašnja se temperatura zraka u sjeverni i sjeveroistočni vjetar pasti za nekoliko stupnjeva, dok bi se vrućina na Jadranu mogla zadržati i do sljedećeg vikenda.
4: Za Medija Servis, Brankica Ledinski.
1: Medija Servis, vijesti plus.
0: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je veliko hodočašće vatrogasaca u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice. Ondje je stiglo više od 2000 vatrogasaca iz cijele zemlje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio je.
8: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima. Dakle, tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
1: Medija Servis, vijesti plus.
0: Uoči dana grada Zagreba, gradska skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Osim razgledavanja dvorana u kojima se donose odluke koje oblikuju metropolu, građani su mogli čuti brojne povijesne zanimljivosti. Predsjednik gradske skupštine iz redova SDP-a Matej Mišić.
9: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
1: Pregled tjedna.
0: Na zagrebačkom Zrinjevcu okupilo se 200 građana koji su uz 19-minutnu šutnju upalili svijeće u spomen na 19-godišnjeg Luku Milovca ubijenog u Drnišu. Ubio ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je i ranije odslužio zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke. Protiv njega je 2023. podignuta optužnica za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Uhićenje ubojice iz Drniša ovog nas je tjedna na bolan način podsjetilo da nam pravosudni sustav ne funkcionira i da je policijska prisutnost na ulicama nedostatna. Za to vrijeme se nastavio potres u domaćim sportskim savezima i Hrvatskom olimpijskom odboru, a sve zbog korupcijskih afera. Slijedi pregled tjedna.
10: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? To je legitimno pitanje.
11: Nakon što je uhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, mediji su objavili da je Aleksić već bio u zatvoru 12 godina zbog stravičnog ubojstva svoje susjede, da iza sebe ima 5 optužnica i da ga je policija posljednji put kazneno prijavila 2023. zbog posjedovanja ilegalnog oružja. No ročište do ove tragedije nije bilo zakazano. Krenula su prebacivanje i odbacivanje odgovornosti s jedne instance na drugu, da bi se na koncu počelo pričati o rješenju u vidu uvođenja doživotne zatvorske kazne. Mediji su za to vrijeme podsjećali na monstruozne ubojice koji još uvijek služe zatvorske kazne, a koje su im iz ovog ili onog razloga umanjene, zbog čega će ranije biti na slobodi. Također su podsjećali da u zemljama s odgovornim vlastima zbog ovakvih stvari padaju ostavke i dijele se otkazi. A dok su maturanti diljem zemlje pjesmom i plesom slavili završetak srednjoškolskog obrazovanja, šibenski maturanti svoju su norijadu posvetili ubijenom Luki. Okupili su se ispred općinskog suda u Šibeniku, gdje su u 19 minuta šutnje s 19 bijelih balona odali počast svom kolegi. Okupljenima se obratio Lukin prijatelj koji je kobne subote bio s njim u pratnji kada su išli dostaviti hranu Aleksiću.
12: Svi se pitamo zašto je trebalo doći do krvoprolića da se govorilo o promjeni. Zašto je trebao biti ugašen jedan mladi život? Zašto ustanove ne rade svoj posao? Da se bolesti liječe, a ubojice da se drže u zatvoru.
11: Vrhovni sud je nakon više od godine dana bez čelne osobe konačno dobio predsjednicu. Mirta Matić prisegnula je u Saboru. Novinari su je, referirajući se na slučaj nezapamćenog ubojstva u Drnišu, pitali o inspekciji Ministarstva pravosuđa, koja je pokazala da su dvije sutkinje neuredno vodile spise u Šibeniku.
13: Vrijeme ne možemo vratiti. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da za to više ne dogodi.
11: Zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljuštale su ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru. Nakon 24 godine na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora ostavku je podnio Zlatko Mateša. On je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. A nakon ostavke Marijana Kustića kolektivnu ostavku podnijeli su i članovi vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u preostala 4 hrvatska velika loptačka sporta. Ovaj tjedan nas je podsjetio i da smo prema stopi inflacije među najgorima u Europi s procjenom od 4,6%, iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa stopom inflacije od 7%. U tjednu pred nama vlada će predstaviti novi paket antiinflatornih mjera. Što se tiče ostatka svijeta, gledalo se hoće li doći do konkretnih pomaka ka miru na Bliskom istoku, a posljedično i zaustavljanja nove energetske krize. Danas je stigla vijest da bi se to doista i moglo dogoditi. Grenlandžani su pak ponovno izašli na ulice i pred novim američkim konzulatom u Nuku glasno odbili ideju da postanu Amerikanci, jer Trump čini se i dalje nije odustao od te ideje. Na ulice su ovog vikenda izašli i građani Srbije, poneprije studenti, u još jednom prosvjedu protiv režima Aleksandra Vučića i traženju raspisivanja izbora. Prosvjed je od zakazanog početka do zakazanog kraja prošao mirno. Nakon toga je blizu parka u kojem su bili Vučićevi pristaše došlo do sukoba s policijom. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Dodjelom nagrada u Cannesu u subotu je završen jedan od najvažnijih svjetskih filmskih festivala. Na 79. izdanju festivala Zlatnu palmu osvojio je norveški film Fjord rumunjskog redatelja Kristijana

0: dvostruke krune s navijačima. Kapetan Modrih Josip Mišić s pozornice je poručio:
1: "Napravili smo sve da vratimo ova dva pehara u Zagreb i da ćemo sve od sebe da ostanu dugo godina tu. I za kraj jedna pjesma, da se svi sjećamo ove naše ljepotice. Ima je
0: Modri su tako sezonu završili uvjerljivo na prvom mjestu s 18 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Treći je Varaždina, Rijeka četvrta. Na petom mjestu nalazi se Lokomotiva. Istra je šesta, sedmi Slaven Belupo. Gorica osma, dok je Osijek završio predposljednji. U elitnom razredu hrvatskog nogometa Rudeš će zamijeniti Vukovar, koji se nakon samo jedne sezone vraća u drugi rang natjecanja. Ukrajinski boksač Aleksandar Usik zadržao je naslove svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po VBA, VBC i IBF-u nakon pobjede protiv Nizozemca Rika Verhofena u Egiptu. Borba je prekinuta u završnim sekundama 11. runde nakon što je Usik aperkatom poslao Niku u knockdown. Iako se Nizozemac uspio pridignuti nakon brojanja i želio nastaviti meč, sudac je odlučio prekinuti borbu samo sekundu prije kraja runde. U trenutku prekida Verhofen je prema sudačkim karticama bio u blagoj prednosti. Podsjetimo, zvijezdi kickboksinga i dugogodišnjem prvaku organizacije Glory, ovo je bio tek drugi profesionalni boksački nastup. Hrvatska reprezentacija ostvarila je sjajan uspjeh na 25. IPSA europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne održanom u Poljskoj. Naši predstavnici osvojili su ukupno 28 medalja, od čega čak 17 zlatnih. Recimo kako je Hrvatska slavila i u ekipnoj konkurenciji, gdje su i muška i ženska reprezentacija osvojile naslove europskih prvaka. Muška ekipa pritom je premašila dosadašnji rekord za čak 101 čunj, a posebno se istaknuo Vedran Dumenčić, koji je u kategoriji B3 srušio novi europski rekord 820 čunjeva. Na petom ovosezonskom VPA Grand Prix mitingu u švicarskom Notvilu hrvatski paraatletičari osvojili su 16 medalja i u Hrvatsku donijeli čak 7 zlatnih. Istaknimo, Sara Marić je na 200 metara u kategoriji T47 postavila novi hrvatski rekord s vremenom 26 sekundi i 81 stotinku. Recimo kako je osvojila drugo mjesto baš kao i na 100 metara te u skoku u dalj. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: A tek vandoašica Nika Karabatić uoči kvalifikacija za olimpijske igre s europskog prvenstva u Njemačkoj vratila se sa srebrnim odličjem. U nastavku poslušajte što je rekla za Media Servis.
3: U Splitu se ovih dana slavi novi uspjeh tekvando kluba Marijan. Mlada Splićanka Nika Karabatić osvojila je srebrnu medalju na europskom prvenstvu u Minhenu u kategoriji do 57 kg i svom klubu donijela čak 159. medalju s velikih međunarodnih natjecanja. U razgovoru za Media Servis Nika je poručila:
4: "Pa jako sam sretna, prije svega što sam osvojila još jednu seniorsku medalju i ovo je samo motivacija i poticaj za dalje. Naravno, bila bi zadovoljna, je bilo zlato, ali veselim se budućnosti i dalje ću nastaviti naporno trenirati da bude još puno medalja."
3: Za 19-godišnju Karabatić ovo je druga uzastopna europska medalja u seniorskoj konkurenciji. Prošle godine osvojila je zlato, a sada se iz Njemačke vraća sa srebrom. Ukupno je to već 8 medalja s europskih i svjetskih prvenstava u svim dobrim kategorijama.
4: "Bila sam već dva puta na svjetskom seniorskom prvenstvu i ova puta sam izgubila u borbi za medalju, ali eto, iz toga sam ništa puno dosta naučila i to me usnažilo, tako da nastavljamo dalje raditi. Eto, ja se nadam jednog dana će doći ta svjetska medalja, a i olimpijska jednog dana."
3: Pred mladom sportašicom sada je novi veliki cilj, plasman na olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Kvalifikacijski ciklus počinje već u lipnju, a prvi nastupi očekuju je na Grand Prix u Rimu, President Cupu u Nurmergu, te europskom klubskom prvenstvu u Sarajevu. Osvrnula se Nika i na očekivanja te pritisak koji, kako kaže, još ne osjeti.
4: "Trenutno mi još nije pritisak, svjesna sam možda da se mene očekuje neke stvari i rezultati sve, ali mislim da dok god naporno radimo, dok ja uživam to nešto radim, doći rezultati, sve će se jednostavno nekako isplati, tako da samo treba uživati onome što radiš, naporno radit, slušat tebe i okružit se pravim ljudima, da će se nekako izaći na dobro."
3: Osim sportskih uspjeha, Nika uspješno usklađuje i fakultetske obveze. Nakon završene prirodoslovne gimnazije upisala je biologiju na prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Splitu.
4: "Stvarno je dosta izazovno i teško, mogu reći, ali eto, nekako uz pomoć i profesora, uz izlaženje u susret i sve, nekako se sve to uspije iskombinirati, jako je često vrlo izazovno."
3: Dok se brojni splitski sportski klubovi i dalje bore s nedostatkom prostora i infrastrukture, tekvando klub Marija

0: Danas djeluje u čak 8 dvorana, uključujući 3 sportska centra, te okuplja oko 1100 članova. Upravo zbog toga tekvando je postao jedan od najmasovnijih sportova u Splitu. Za Media Servis, Doris Ušanj.
1: Na kraju ponovimo, Rusija je izvela jedan od najvećih napada na Ukrajinu od početka rata, ispaljeni zloglasni Orešnik.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
3: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali i otocima od 18 do 22. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31.
4: Media Servis. Najbrža istina.

Radio. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

Nije ljubomora naslov je hita Lole Novaković iz 62. Iako je svojim jedinstvenim zvonkim glasom i emotivnom interpretacijom pjesmi udahnula vlastitu osobnost, originalni je njen. Snimila ga je nekih 3 godine ranije čuvena talijanska pjevačica, zbog svoje crvene kose, ali zbog političkih stavova, poznata i kao La Rosa. Ona je naravno Milva.

Ova je pjesma premjerno izvedena na San Remu daleke 57. godine, ali ne u izvedbi našeg Marka Novosela, kojega smo upravo čuli, ili Dua Skvarnera i Dušana Jakšića, koji su također snimili svoje verzije. Na cvjetnoj pozornici čuvenog talijanskog festivala ovu su simpatičnu kanconu otpjevali Natalino Oto i u drugoj alternacijskoj verziji Gino La.

Last Time I Saw Paris napísali sú Jerome Kern i Oscar Hammerstein i s ňom ďaleké 41. osvojili Oscara. Piesma je kasnie postala ja ako poznatá, pa je dala náslov filmu iz 54. godine s čuvenom hollywoodskom divom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Čuli smo prije verziju Dušana Jakšića iz 56. a ovaj čuveni standard odpjevao je Yvonne Monroe.

0: albumi po izboru glazbenih urednika Unudu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan Megafon u kojem slušamo The Carters i album Everything is Love. Ako ih na trenutak niste prepoznali po njihovom prezimenu, možda ćete prepoznati njihova imena, Beyoncé i Jay-Z. Iako se odavno šuškalo o njihovom zajedničkom projektu, pogotovo nakon što je Beyoncé izbacila album Lemonade, na kojem se osvrnula na bračni život sa Jay-Z-em, kao i njegov album 444, na kojem je progovorio o svojoj nevjeri, ipak trebalo je pričekati 16. lipnja 2018. kako bi čuli kako taj zajednički projekt zapravo zvuči. A on dolazi u obliku ploče sa 9 pjesama koje ćete upravo sada poslušati.

0: Došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali The Carters, zajednički projekt Beyoncé i Jay-Z-a i njihov album Everything is Love, koji je za vas odabrao Ante Toljan. Do našeg idućeg glazbenog druženja ostanite i dalje na 97.5.
1: Uidu radio.

Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam